Jesus. Yesu nyame tiasufo no. Nyame ne hu ya hu. Okra pam ya do ya manema. Sa nyame tiasia. Ehi. Sa papa tiasse. Oya tiasufo. Thank you Jesus. Oh hallelujah. Maswa daraba maswa.